Visa. Chodham a trárta na fortin a rinniu in Grasshopper Creek, an eitiu al balamór bannach an ish, agus ar las chans gulsh, an eitir thógu halina príu chaher in stáit. A vísun garo orni ba chógari da chrok granit fein na sin. Vi kudan amina dar I erigi de kantir eitia ha mar Gold Creek, agus Pioneer agus Lone Tree Hill. Sna cricio yes wain, agus ves mat hen, go diokul in dornan prospecting a yenu, ka maila dinye. I mit skefte bre arantan, agus modi lig og. Vi en tír hen og. Har si farbar agus kudi hil a tjanskil mar tashi nish. Vi or, erigid, u, agus moran miena elenti. Vi si sýr I gahan anye, Like a bee savris of yenchi a winchesti. Haruga la kalu wagunya, agus vi a hundred la gro wagun. Agus arnoi, the digimister an or, a nikimish la bocht, there la hulabogun. Ilais majarin, shartarogun, a dusa tauri, pakum or a hanyarogun. Lone beyon, plur, bagun, coffee, agashura. Vi orli si mena dar arta agus gleisan eile lein komai. Pakadji, sluiste, sheana agus morsinda. Agus hasima dea huurtu a misna krik yergilta iene, hartfa Mount Baldy. Hiul ma chid siir agus a yes. Agus ma dea kuurtu na grokku goni ar larigan oir. O harlan ar a gleisan agun lagal si sra goon. Begin dun a lorig kogara dan wachter. An kles a doktor pleser meining er, a vi eich lartu agun. Be an mo ebri a vi wagun, kar folle yen o hal agas o was, agas fiehal a wantes. Ni mas rea gorni da naetia mi o shruhan, na shilan ishke soglu ishte, lish I krafag agas a graval a nir hiul. Da mon ta warin, Da kuan shithla a nimish, pisa bag oi ar hoin na meishe, na sa fan, la an tart, agus vawas agun inshin, go romitz an ae tart. Rin mai kud war pul ar a doisha, sa la danik mid riga. Fa yiru hanik mid oin vag, ar o da buyari, agus ves mid gar deich oor eishin, na gar o dista an oi a ampuriki. Bajig mo krapan oor la fael, sa truhan hen. A nyelisag mo smutje med ar shen sa naam. No ar ve gore med santa, agus gar hakur med agar ar lorug na mohel chasle hen sna krikke se chan. Hei med krokur skarar bi, agus hankar med chafte kogara da war. Ho med chis fridi chre agus ag raval, tuare mer ihe trui, sallar uol med krig. Vi rian an oi fan hrigsin, kerkulor, a bavagwe. Mas an hen smutumid, gamiudun ua a yena wishtah a diwa chrik. Agus a gala rai, gamuilimish de pola vi dantogun, shis on mola. Har a doir a wai hebriarin. Na vi midro adda a wala warer bi, ris na glesti a vi a yawalarin a eil. Ba yn chyrdo dy rynmyd marsyn, yn ei yn polo I enw sys o war eich rhyg, cart y byg a hogol eich bel na hetio ar o sŵlwgwn a nŵa sio asg y dyn. Fi ffer y wain ar y wecle Thomas o Fari ar o olos ag yr gyfnir art, agos fi sysyn abelta na poltari, na pacadi agos na gantra a ieru dyn. Ba eisyn cwrm yn yrsyn, Sin agus a chocaid art, agus bhí an a chocaid an wai faasta. Bhí mo tisiron go mai lisin, agus bhí mynd I denna sialu art ar a chile yn na bédi, ocht nŵr I gahan féide. Dibar mynd gahan chrwy loedir ei gosgat na hua, agus ysbyg na'r warimid sin hen, le lyn mwydia fe hei gwbwy ar ar gonlan hen mor sio. Credim na'r wasli ebrynu I atene diw, mae'r fi a ien y wogwnyw. Agos bai'n ffa fi lys, gwrw mae di dreim,
da

ardra hegus bei lesir again commonetulin shot amara a lemor a morompu ar a loon mar vima renni slike bei clear shulin shot olua marching jaloon ar a loon sira bank I guess na clihi ar siúl ó lua maidin de lún lehen iad jay be clihi cianis idir vanna na man idir ardrathe agus níu columbar siúl ar lehen iad o iag be clihi cianis sinchir na man idir ní mora iachtu na rasan agus a charmon and sin ar lehen iad o ar a lún clihi cianis sosir na var idir gailean idir a fuir an wei ní slichin yúra glan tuli be siets na gimmar chingedin an chlohan ia a fuir an wei ní